0: Tengi shebe nebe dige, muti de shi chio gui. Nyugyo khanda, nega amji de dero. Shina de ye liang shi ha chinji ba. O nye jik xe ya yu, talo ngan zu chenga le, cu ju lam lu lak da chi gi yi. Cu ju tu ju dao sum, nye ki zong u ju xing da, kin ye ya shu da. Wang Yangming, Liu Fei, Susung u ju chi da.
1: Gelan li ye kham za, nga Wang Yangming si yu, ji ma ta to mang si na ro.
2: Liu Fei si yu.
0: Ya, Susu su je zhi dom da.
3: Ya, di shi ta ro shi da.
0: Gezi xie ma xie ne, mi sum gyeb ne zhi ba. Di yang le zhuo to hui qik da. Jiong da tu zhu dao sum zhi, tong da cha gan wui yor da.
2: Ke zhi do?
4: Yong a yong a, nye lam sa yong ku. Zhu jing guan la, guo mu zu, to gan ne bu shi du, nye da xiao qi.
3: A zi. Yuk shuo, di le nye nyao.
0: Diye, ang si sula hala kodo doa.
3: Kirang zo jik doi da. Tsangmo lo chun ju jie yong burba. Rokbo ma jine yung gurbi a.
0: Ang si sula. Les, chi dam nan da.
3: Yung mo jo di, nganim do shuo.
2: Ge sula to chen na.
0: Ang si sula nim do lop chun yao qi. Rangge kong gu lak zi chu ching yi xin bi ne. Ran chen ju khan nang da yo ma ri.
2: Nang da mo go.
3: Da zhi xia. Tom je ma de, to ga le xie mang gu yo xi.
0: Yo. Tun do ji yo da. De da. Su ge jing ye ga. To che shi du. Ga le ge tu ba. Yan du le qing ge bu men zhi xia. Ta de ma da na, xi wo yo ma da.
3: Wei, de shi da.
0: Jiang da yao zhe bi ne, min ni kui qu da.
5: 哎呀呀，不对，本姑娘不听这是个这是哪位？喂喂喂喂，来人过些我的，本姑娘请客去个，来用酒，给我接不消。他和尚虎，
0: 定俺俺最前边来。

0: Tari rangi, ya oz chisha.
1: Kiranga sum takshi, neta jikbi yine, negi mancha yorshi. Nye ola de kimgyu negi da, me khar pechu che yume jiwi. Ningu yuk tse takta ma deti, me mungu se zang chesha. Che zang, ning par tse yoshe kho mindu, ne anal shashi takche chen chiba.
0: Bae, nye rang la chiya shu. Rang yal kya yogu tinte choya khari me shingyu yume.
1: Dinge nende cha zangshi.
0: Kaan yin sin go zu sima ba song zang, yal kya choya kukab qinpo yo shi. Motu, bae zun chi a. Ne da jia yag samcho lo tona chi gu duwa. Nye na rang gada chi uri samcho. Dong lu daya khari.
1: Nye di dhe samcho. Kisi nye nga zi. Nye da di jia yu na. Jik chen na poma di.
2: Xuan ba.
1: Ola.
2: Nye nga xin dal dang chung a.
1: Yao chung shi. Sawa ji dak chen na. Ning par zi nang da me na. Meng ka nian tuan jik shi.
2: Ya chu ra li ya si. Kirang ki chu di ngon ni bih rang du. Lenga nian de da. Xip sa gu. Lele zun bu qi. Nye bu la da. Yang bu. Me bu zon na zi kar po me. Se bu chik du a. Rang ni. Ka ka tu da.
0: Xip sa gu yue be ma ce. Si shu chum ni chi ri.
2: Le ri xi a.
1: Sip zhe tia la yang jia nu zhi shuan du min du.
3: Pa lian da.
1: Ding zhe.
2: Lian da.
3: Lian xi. Zeng zi cong gan de nyue bi. Wei shen su si ke se bu qing shi. Rang chong a ca da que jie. Qu kan kan du le ra mu song a.
1: A cha la ta jian na. Ya. La ta jian na.
2: Da zhu.
1: A zi. A cha la. Ne gan le pi ne zhong shi.
2: A ne.
3: Nye qiu. Nye qiu. Nye qiu.
2: Zhong si xie min du a.
1: Tom qi ne ma tuan. Ne da le zi da.
3: Yong a. Rang lian qi xi.
2: Ya, da zhuang.

0: Shangye Pomo Karshie ba?
1: Nezung Om Shiebi. Pomo Di Yinji Tungo Da Dungu Gi.
0: Chikip Sun La, Libi Gekira Lamsas Piro Sgi.
1: Yonga, Nya Lamsa Yonko.
0: Yang Zhu Nyingbe.
1: Oh, Sokwa Shogo Chiesu.
2: Tongshigui, didi gan guo guo tianzu, kianxin bixi charda.
1: Li bin!
2: Xijia sun la, nganzui nai dui guo ba tu yu mei xin nian guo su, kiran di ridi esi sna da.
1: Di ridi ca tam dui, yao shi cha chung xia.
2: Kiran ge di ridi esi sna da.
1: Di xi cha ge gyo duwa.
2: Nansui, dadar yuntua dapi.

0: Baba, Baba ra likdu yunya gyumze khare. Di nye amla ge Baba ra la tachi tu gyab gyo che sa re ma do, zhang le ni ge chi ni shue bhaja ke shan mar da. Baba ra ge gong si togo chi du, ma zi chi wa jik di, kane yun bre.
1: Di ra ge sa we ngun yin sik du wa?
0: Nga chi wa jik zin de kwa yore. Di amla ge Baba ra li jeb ri. Amla da pa ya lo ga che je ngun mang gu chi ra bri. Amla ge di de che ya de, Baba ra li yin yin su lak sa nam da yin me da ge yor da.
1: Da chi di yu zhang ame jeb yin bri. Ngun yu ga la tong na, zhang ame lak sa nam da chi gri.
0: Ma ri Baba. Ting sa nian ame Baba ra li ngun la lak chi gdu wa. Lo mang gu di de kyu yung zang. Amla li cham chue si nian Baba ra yin ba ha kwa xia. Nian ame ngun che jeb ju che bri. Baba, Baba ra ngun che jeb ju che na yung du ge. Nga chung du. Lo ta ri shiki ga dang du, ngan su nang mi sumbu di ge, cha ro ro zom kyu me me lom ge gu yu. Nye, kira nyi dik chu ga seng bi.
1: Da ka zui xe ne chu min du. Ngui di zhang ame du bari si gu yo ma ri be, yung a. Nye zhang ama chawa jik che de yu, zi ma ngui sa tu su na. Nye gi ba tab lo zhe jo, chawa nyi, chawa sum, chawa nga, ka tang ma na du lo ka ka ka bu zhe yu.
0: Baba ra di zhi xe ne te cha da chu xe. Nye ame baba ra li chawa jik che ne na wa kur tang min du. Yine zhang ling li ge chi nyi shu baba ra be du lu cha xe. Mola da kamdu cheche babarang da sotu tsu ziyori. Nye chen na marung kukjan chi nye di. Raari, ji chen zhang li ni ga babarang da yangya zhigo sengbo ri.
2: Niu dun. Nga rang babda yangya zhigya sanglo me.
0: Yori, rang ga yu ju sengbo ri. Baba, mola da zhang li ni ngen di gongse yongje. Babarang sotu chum chu zu ya lo ngogo che ya ri. Chay di nye kensi lan chen chu. Kinzo ngde si chen jo. Babarang ga samli yao shudon da. Mola ga ngan zu gongse na sengnyu da ba su re. Dagari. Nye dian na toshi chi shui di suan ar feng zhi xia. Baba rang ge lega hende xie qie ne, mo la da zhang lin li ge suat xie gdong a.
2: Zi dong chong xiong lu yu ya di, nye tan ta kong zhuo yi. Nye a men hende xa kong me, nye xie mo xiong.
0: Rang ge sen xue xing gri. Baba, Baba rang cu li jie gong su zu bine song. Zhang lin li ge ke du yi ne mo la ka li ke jie, Baba rang nam zhai me bu su zi qi gi. Ni mi ji zuo ne ha gong ma ri. Tong to cu yin jie ngui xita ki bu zhe ro qie.
3: Agu. Aku rang kuni ma meni ge chiwa chik dan xie rakdo na liu pshi. Tanto nga zun nebiu che shi zhu su si, xiang mu yao ga xie. Nga su ne diem dan ye xin ne ha gu yi. A yi sha, chen xiang ge aku rang da yang gya zhi ya xie du dan pshi.
0: Nye ba ba da ame yang gya zhi ba rari chido ha do.
1: Ling ling, nye ting gu xie be kish tak rang yi. Chum xiong di xik da, mo xin. Nga nyu jian bang ju wo ge ta chu ma ri, che zang. Rang asne chichu yubchi la.
2: Niu jianbang. Chum xiong ti xin li yungma shi. Rang ge an ong zu jie xi ge yi si ne. Nye xi tun jichu pi yi. Nye zong dui xin da ge xie du, dian bei gam lan qie. Chim du guo xiong ne xu du ge gu yi.
0: Gu de yin da.